күндіс сонсгчада. Тэгүлуда, үгігін царин сухаач айсігін ойус сухаагад ойнчимгін дуусын мінін үтэг уластаг ихэд үг сонархох болу.